Det är vissa med gånger jag backar, gånger jag visar vi checkar till din max. Men det är inte priset eller vi base till din max. Det är just you när vi checkar till din max. And if you have vissa med gånger jag backar, gånger jag visar vi checkar till din max. Men det är inte priset eller vi base till din max. Det är just you när vi checkar till din max. Take it to be max. Take it to be max.